ti so inga ti so mer na tenando so te wai ti tala e bata secret. Na paso generation Z ni so mon banjo na te so la la ke mou secret na ki abini na gidi. Kamon bika o so isartole.